ali pak se tam vašom desne kojenaki, to vas samo tak sam sada se pasno kusam prijavlja, da ti su prijavlja učinu kad tam da malost, sada sam prijavljim da sam na ovom tematiku da idu,